0: Parques en concierto en Copernicus Center.
1: Fue mi error, mi fantasía.
0: Edith Márquez, 3 de octubre, Copernicus Center, con su tour Eterna e Inolvidable.
1: Mírame, no.
0: Boletos de Edith Márquez ya están a la venta en la página y taquilla de Copernicus Center y en reventonpromotions.com. Edith Márquez, un concierto para todas las edades, 3 de octubre, Copernicus Center.
2: Con Remitly cada envío tiene una historia.
3: Mi mamá decía, a buen entendedor pocas palabras y pota, y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
2: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
3: Con Remitly solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
2: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
4: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Undie en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Undie en Macy's de hoy al domingo. Ahorro se ve precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Undie en Macy's.
5: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
6: ¿Qué dijo?
5: Dije nada.
7: ¿Cómo así que dijiste nada?
5: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
6: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
5: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
8: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy.

0: el doble de razones para Asbalo Marino. La familia Marino está creciendo. Nos entusiasma dar la bienvenida a Marino Chevrolet, al grupo automotriz familiar Marino Auto Group. Eso significa más inventario y más formas de ahorrar en vehículos Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Excelentes ofertas, mayor variedad y el servicio de una empresa familiar que los conductores conocen y en el que confían. Visita Marino Chevrolet en el 5333 de West Urban Park Road. Entra en la web marinochevrolet.com o llama al 773-465-2000. Pregunte por JC. Él le ayudará a encontrar el vehículo adecuado al mejor precio. ¡Hazlo, Marino!
1: Los White Sox, presentado por Chicago Sports Network, está en WCIU-TU. Esta semana no te pierdas a los White Sox enfrentándose a los Cubs. Sintoniza mañana por la noche para la cobertura de Chicago Sports Network, comenzando a las 6:30 en TU.
2: Stella Rosa Wines es la bebida oficial de la temporada de parrilladas, ya sea para refrescarte del calor, preparar el hot pot perfecto o reunirte con amigos y familia para una carne asada. Stella Rosa es semidulce con un toque burbujeante y el complemento perfecto para tus reuniones de verano. Debes tener 21 años o más para disfrutar.
3: Hola, te saluda Diane Fong, la patrona. Si tuvieras el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra a un mismo precio por 5 años, ¿qué harías? Bueno, gracias a Xfinity, no tienes que preocuparte por esa parte en tu futuro. De ahora hasta el 24 de agosto, obtén el mejor precio de Wi-Fi Geek este verano antes de que se desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años. Y conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Tienes garantizado 5 años de Wi-Fi súper inteligente que te mantiene protegido de amenazas online y soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos, sin contrato anual o compromisos, sin cargos ocultos y su mejor equipo incluido. Además, obtén el Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere facturación electrónica y pagos automáticos con cuenta bancaria registrada. Impuestos y otros cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable o coaxial. Entrate más en es.xfinity.com/same-day-wifi. Te lo recomienda Diane Fong, la patrona.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ESBS.
6: Somos los pensadores positivos, seguimos compartiendo nuestro conocimiento, nuestros secretos, nuestros rituales, siempre respetando las leyes de Dios, siempre rituales de magia blanca para la abundancia, para el amor, para la suerte, para los negocios, para los viajes, para ese amor imposible. Nosotros tenemos la solución. Perfumes de feromona, raíces curativas, tallos y cortezas para la salud, secretos milenarios, oraciones de dominio, rituales de amor, riegos y baños para el negocio y para el hogar. Llámenos, la línea siempre está abierta para ustedes. Teléfono 708-298-2144. Repito, 708-298-2144. Llámenos, 708-298-2144. Somos pensadores positivos.
0: En Toyota de Burbank estamos aquí para ayudarte. Nuestro personal bilingüe está encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes. Tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Burbank, 555 William Latham Senior Drive.
7: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
8: Amigo Insurance, 773-847-9000.
9: WLEY-FM HD Aurora, Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
10: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.

0: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
1: Hola mi gente, soy yo Aguirre aquí de Glenda Nissan, invitándole al evento que tenemos de Sign and Drive. Ahora más dinero en su bolsa en este evento, porque no van a poner ni dedo de enganche. Aprovecha 0% por 5 años y no pagas por 90 días en los Nissans nuevos. Y además, aceptamos el ITIN y matrícula como ID. Y aceptamos solo las aplicaciones de crédito. Visítame hoy mismo aquí en Glenda Nissan y pregunta por mí. Yo Aguirre, el jefe de Glenda Nissan, estoy aquí para ayudarte. Hacer tu compra fácil y sin estrés.
2: El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para comprar calificados en modelos seleccionados.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
9: Este es el chat familiar de Elena. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
10: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
9: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Y hasta el 1 de septiembre, activa gratis sin pagar el cargo de acceso. Visita hoy tu tienda Total Wireless más cercana. Total Wireless, tu red sin límites.
11: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos ITIN y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Johnny, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
12: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
13: Amigo Insurance,
14: 773-847-9000. WLEY-FM
15: HD Aurora, Chicago.
16: Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
17: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.

0: puede significar muchísimo para alguien que lo necesita. Por eso la Ley 107.9 se une a la comunidad colombiana de Chicago en solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto ocurrido en Colombia. Hoy tú también puedes aportar tu granito de arena. Puedes llevar artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, fórmula para bebés, pañales para niños y adultos, suministros de primeros auxilios y cobijas nuevas. Cada donación cuenta. Cada producto puede ayudar a una familia que hoy necesita nuestro apoyo. Si quieres ayudar, puedes llevar tu donativo al 501 West North Avenue en Melrose Park. Para más información sobre cómo puedes participar, llama al 708-410-2000. La Ley 107.9, acompañando a nuestra comunidad cuando más nos necesita.
1: Lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
2: Ahora tienes el doble de razones para Ásbalo Marino. La familia Marino está creciendo. Nos entusiasma dar la bienvenida. Bienvenida a Marino Chevrolet, al grupo automotriz familiar Marino Auto Group. Eso significa más inventario y más formas de ahorrar en vehículos Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Excelentes ofertas, mayor variedad y el servicio de una empresa familiar que los conductores conocen y en el que confían. Visita Marino Chevrolet en el 5333 de West Urban Park Road. Entra en la web marinochevrolet.com o llama al 773-465-2000. Pregunte por JC, él le ayudará a encontrar el vehículo adecuado al mejor precio. ¡Hazlo, Marino!
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de un día en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de un día en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
5: Veterans and active duty service members, when your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
6: En Toyota de Burbank estamos aquí para ayudarte. Nuestro personal bilingüe está encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes. Tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Burbank, 555 William Latham Senior Drive.
7: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
8: En la vida existen muchos problemas, pero quiero recordarle que todo problema en la vida tiene solución. Lo único que no tiene retroceso o solución en la vida es la misma muerte. Así es que no sufra en silencio, no reniegue de sus problemas, no reniegue de su suerte. Deje a un lado la mala actitud, las malas palabras, deje de estar peleando hasta con su sombra y más bien permítanos analizar su vida, su suerte, su energía, sus problemas y compartirle algunos de nuestros secretos. Secretos de abundancia, de prosperidad, de armonía para todos los aspectos de su vida. Somos los pensadores positivos. Llámenos 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.

0: Soltero o una noche con amigos, con buena música, bailarinas hermosas, bebidas premium y diversión toda la noche. Ubicados en Chicago Southland. Menciona que nos escuchaste en La Ley. Club 390. Todo el licor, nada de ropa. Club390espanol.com.
1: Hola, hola amigos, soy Lili Mendoza. Acabo de hablar con mi buen amigo Ricardo de Chevrolet de Naperville. Quiere darle a todos nuestros radioescuchas un respiro al financiar un Chevy nuevo. ¿Qué te parece 0% de financiamiento hasta por 72 meses? Tal vez estás buscando un auto usado. Aquí lo tienes. 1.9% de financiamiento en una gran selección de vehículos usados certificados. Los invito a visitar a mi buen amigo Ricardo en Chevrolet de Naperville para conseguir el mejor trato. Chevrolet, manejemos juntos.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
3: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
4: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
3: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
4: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
5: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
8: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de un día en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de un día en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
9: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
10: ¿Qué dijo?
9: Dije nada.
11: ¿Cómo así que dijiste nada?
9: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
10: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
9: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
12: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow!
13: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy.